pese mat picha puli o vau au, na o mai atu ni pese sa. Pai li tato I kaiona ni tai au, mai reo fai pese ali kare se me tisi utu lai lai. Ia, teo nai minu teo na saan mi fuilo tato tunu umu tato, o kalami fai ulo ni fuitai au.